0: Θα με φέρει νεούρι με νόπι στην κατήνα πέρα, ο τεούμανιπού. Εκπούριν κατανατώ από στην κατήνα πέρα, ο τεούμανιπού, μια αντιπότα και νεμακούρι. Υπουκίν κατέι, ο άπε είναι ανουά. Παίσαν τα πανίν ρόιον, τα ουρόι είναι πέν μακουριά και το με υποχόν να νάνσουα. Και regulation, αρή από το χανουάνα για ανσουάν, τεούμανιπού μου ατέγα γοπίνε γόβα και τεούμανιπού act 2022.
1: Ω, κανικα παραπαράνι, πατήρα ενανούνα και διάνσουάν, τα πού ήρεν πού τελειγό.
0: Εχουάουα. Αγιώ διάνσουα, εκινάκι νάρανα at the admission, protection, research and permit. Και APRP, regulation 2025, αρή εποπό το γιόν Καπαχαμάνι και σας, αγιακένες, να έρουν τα μένουν κατέιλα με ρικέρα, μη κυρυπές. Αγιακρόβα και δυνανούν τα μετεπά γιώτα, πιο γουαλική. Τι αν σου αγιού, εχατηρή πεπέλη, είχα άσταλη με του απαγάια και ένα χαίρα, αρούν να αναμακούρει, ό,τι στήνει κατέιλα πέρα, έτσι όμαν υπό.
1: Βάω, αγόη τα μέρουαν, όλοι μου όλοι κορώαν να είναι λόγω νημέν.
0: The APRP Regulation 2025, Limu and the soon, the Ridicay you. The answer you, if you are a Roman and the Potak in a Puri Pukinicati, or Wabi Namua, the Namana Maipu Pokan office, the Sakaswaki, the AG's office.
1: Are you open to one of this one? Aring in the Kakawaki, the Bukin Botokan, Kamanon, Katira, Medicare, and Kribes, Mora Riki, the Bukin to Pan, Kanganga, Akarakola, Nikana, Kawaki, and Rakati, Aributo Yale, the Kauro, Kinagra, Meiroya Rekawai.
0: On Pukin the Bambrong, what Jan Swaki, the APRP regulation, are you? In a Tawain Kamatwe cases, Mesua, I come on the Kakawaki, Panarini, the Potanometa, or Yapetera, Naronaikai.
1: Το one, cases you can walk in the form on a career, get the permit application form. You can walk in a Yakamatuba in the Gainis, Marakati, or the Kiranikidas.
0: Go up on cases, Messua, you on walk in the Girak, get the Kahai, get the research project. A career independent in Anna Pom and Career to Manipo, Ipukin Kapata Kia, the Gainis, Messua, Imai, Evakina.
1: Tenua, Tayanikabakamanak, get the fees, you can work in the deck into Manipo. Nemoa may read a tandem or may send on the Kribas, get an answeris. Adain diri ni, awoy pun tebutan nama ta.
0: Awoy tekhawa eh, kapahaman ke fees ni kainis, newagi, ndi korong-orongo. Tapi tame, kanatipay roya adain diri ni, ni puran diri kari dieta. Ke student, researchers, may kiripes, o may sinankun kiripes. Kuan rong-orongo may roya ratan pepakaw na pumakoran kiripes, awoy tabi wadipi. Ayyo, are nawagi na ki, makurian kametuana, mente na makain na sun, diri kiyo.
1: Wow! Awoy tameru ara awoy diri na, ngayon ka pepe niya pa erang ilikakawa kiti rong-orongo.
0: Makurian ka metuan suan de manipong muwa tenga wapi me wawa ni kotaki me hanuan tiyan suwa. Ariasa ni maniliaki, ena punupuwa kakati metuan ka menuan ka kawakin, kawakinan no kaungan narakati merikiara ni kilipes. Ni kotaki mepahay ni kilipes ika, a kawakinakin de manipong. Anati metuan ni menu, omneki puwa, ibukia tiroro, ari etapen di kilaki.
1: A tira tirikinika ikiti suwa, kanarki no pasaki iri nanon na yu.
0: Eng, punye tirikinika ikiti suwa iroia, aki haki ira nanon te suwa yu. Oh, engaya, ada yang nika khawat deh. Hai, nika kita yo anti tera yo iro orang ayat tepotan nama ta. Mungkin potohan kanenuan khawat kena nerakati merikira. Nikiri pes. Punta kanen ngaya bapa ki bangkai enam macin ayo abisin katain natera. Oh, punta pupusi ya mengori nako yo ameta nako. Aimora lagi kengai deh hai nikiri pes. Pas nang abeiran potoha anawaki aratau deha ayo. Makurian kame tuan tesua ayo pun tuan atiangan iroro. Imerenan tetau deha me tepotan nameta. Ipukin warokuan tetamerua otirikireke. Nakon atera ekiri pes.
1: Irang deba, oh irang kokongora. Papun na yoroi tepa ye kakawak. Pasine meta ta ye ngaira tenas nikiribas. Papun po tukan, a kawaki ni katira merikira nikiribas. Eponime na yora. Apun tuwana tikawai. Ana warukuida na kontirikiraki. Nanan wagi ni kakamakuri. Ay kakakakuru. Ay ngaya ari menare gari kabay ni po tukati tira yo. A inapun kura ari kariketi po pok. Pahay na suwatagi kakawaki ni katira na para merikira. Saksi na ko, a na koim. Na inamanda nuwagi nabe. Iruya kain nabe. Ay kain
0: Ipukin no koroman ay panin data kina kung mabisa ni katay na pera. Ate umani po, ite nampa ay siwa ni mewa wawa wanua tenua.
1: Ang tao te mauri, te roi, ate tapomua. Kandaba, au ringa, katay na merikiera ni kilibas. Eriyain mo ni pay, ani kakawag, iroura. Watele tele!
2: Anda nak per, anda orang meru nara respons agete, abisin tu mana pun. Awak yang mungkin itu wanana per kata nanti ada tangga kena kau nanti ngapung eh? Na koya te pota nometa. Nemo men te buina na kon te pui mai su wan sun. Awa korawa ki wa ki ke activities e kakanua ni kauringan pongin tiangararan jo nape. Te pota ni yang ni pongin tiangarara pone koatan te kakaita wa ta karapara pona ko yo meta. Aki asan na ngarara yan ta e kanako. Ni puo ki ora ke ke kaina no aterara. Kambesin da pata na ngarara i buken na no mi e te tau roin ta inako. Sare iste me te pana ni ka wana no na ko ya ke ku kure inde ta na ko ya i puo puo ki na ngarara. O ri ke ke swai na ngarara ya mei maina. Pa e te me to ni ka ina no ke mi puo puo ki na ko yo ra kin ta inako. Ai kai ka no ante wa ke ka ro wa ki na no ante wi ki ni ka uri ngai. Kana kwan rong rong odi nanon panan ki di pes. Angare ire na koya kain community si kia kare kia kina peye ita na ngarara ai ka tau roi. Kana kwan rong rong odi nanon mobile ke SMS. Kaputan rong rong na konti putan nome te ire ya paigis and data ki me KRCS o MHMS. Oi kwa ngura na koya kain na run tay ni etaro meuri ngka yena puni pakara roi. Te tabes te pui mea wan sun pongin ti angarara John Nape. Ibukin rong rong on te wakin na ngarara epanin o te yoka. Ndeita ki na konti lep ina vere vere. Tarapu nampa isu wakia, wawa vanua te wana aki akia. Kente kiri best Red Cross nte nampa ntarapu on e isu wa wawa akia. Wawa ni meuwa akia te wana, kete nua aki akia. Kanrapa o kamna tikiroi ina nunuwiki ni kauringan ti ngarara hei.
3: Ringa, e toki taina ina non te fuina te bong.